0: kun ketetän jalangin yikki ja pappa syöärikki. Ai että mamma iei.
1: Yes, girl!
0: Ai.
1: Kara ue Arianna. Okei, kuuluu, kuuluu mai.
0: Fakkaru mai kertoo sen. Ja mori kyllä. Ah, ah, ah.